0: На Березі ФМ усе про все. Українці просять офіційного дозволу випивати келих пива серед робочого дня. Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України. Автором став Вадим Ващук, який запропонував наступне. Пропоную дозволити впродовж робочого дня одноразове вживання 500 мл пивного напою міцністю не більше 5% вмісту спирту, особливо в літній час. На думку Вадима Ващука, подібний крок покращить настрій громадянина, який працює, а також збільшить продуктивність праці, адже людина буде із задоволенням йти на роботу, знаючи, що впродовж робочого дня зможе втомити спрагу таким напоєм. Власник мережі фастфудів «Уша» придбав лотерейні квитки для 50 тисяч працівників. На це витратив 100 тисяч доларів та розіслав всім підлеглим у 35 штатів. Якщо хоча б один із квитків зірве джекпот, виграш буде розподілено між усіма співробітниками. На Березі ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
3: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

0: вже все готове. Можете забирати.
1: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: А ось український фільм «Люксембург, Люксембург» зібрав у прокаті майже мільйон доларів. Друга стрічка режисера Антонія Лукіча обійшлася дорожче за першу, але виявилася популярнішою. Колись заповітна цифра 1 мільйон доларів була в українському прокаті для вітчизняних фільмів майже недосяжною. Проте сьогодні ситуація починає змінюватися. Другий художній фільм режисера Антонія Лукіча «Люксембург, Люксембург» за 5 вікендів прокату переглянули понад 211 тисяч глядачів, які заплатили до кас кінотеатрів 31,5 мільйон гривень. При цьому виробництво фільму обійшлося у 28,5 мільйонів гривень, з яких частка держави становила понад 20 мільйонів. Анджеліна Джолі відкриває для себе нові горизонти та запускає власний модний бізнес під назвою «Ательєр Джолі». Це бренд, створювати колекції для якого будуть самі клієнти, а допоможе їм у цьому команда кравців, швачок та закрійників. Мета проєкту – демократизувати індустрію моди, надавши можливість проявити себе молодим дизайнерам. Я створюю місце, де творчі люди можуть співпрацювати з сім'єю досвідчених кравців та майстрів своєї справи, розповідає Джолі. Ательєр Джолі обіцяє впровадити екологічні ініціативи в свою бізнес-модель та підтримувати соціальну справедливість.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: З Олег. Останній раз.
5: Останній.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама на Перець ФМ.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось Оленку на роботі сікликали мікрохвильовка. Чого? Бо вона була маленька і постійно хвилювалася.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нам перевіряти, чи дружить сьогодні погода з нашими планами. У понеділок, 22 червня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день – 28 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, без опадів – 23-25 вище нуля. У південних областях буде сонячно – плюс 28, плюс 30. На півночі хмарна погода з дощами – плюс 25, плюс 27. У центральних областях сонячно, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 26, плюс 28. У нашому Криму буде 24-26 з позначкою плюс, переважно сонячно. І у столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощем, температура повітря в день 28 градусів із позначкою плюс. І головне, щоб на душі було без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Хитс FM. Поїхали далі.
1: Ось, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Доброго раночку, друзі. Розпочинається новий тиждень, розпочинається нова підзарядка в ефірі Перець ФМ. Ми з вами крокуємо в спеку. Що ж тут приховувати? Тому давайте налаштовуватися.
2: Ой, та, справді. Привіт усім. Доброго раночку. Тиждень обіцяє бути спекотним. А Сашко, розкажи мені, як там твоя рідна Хортиця поживає? Ти повернувся тільки.
1: Ну, все, як то кажуть, цікаво, бо я ж 3 роки не був у рідному Запоріжжі. На жаль, місто пошрамоване, але, на щастя, продовжує жити. І от всі теплі зустрічі, які відбувалися, я за них безмежно вдячний. Вдячний тим, хто був зі мною на дискотеці «Розенталь». Звісно, своїй родині, бо ще я їздив вже ж вітати свою матусю з ювілеєм 70 років. От, тому емоції море. Запоріжжя неймовірне, воно дивовижне. Його описати важко словами. Це треба там побувати, відчути, бо абсолютно все зовсім по-іншому. Але от величезний палк «Привіт, Запоріжжю». Я знаю, що вони слухають Перець ФМ. І от найкращі теплі емоції летять до вас. А ви
2: Супер.
1: Тут як? Скучили?
2: А ми скучили, звісно. Без тебе було не так добре, як з тобою.
1: От, давайте, щоб сьогодні добрий день був. І взагалі тиждень класно розпочинався. Чого вам і бажаємо.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Зеленський анонсував удари по Росії. Президент України заявив, що українські дрони зможуть завдавати ударів по території Росії на відстані понад 3000 кілометрів. За словами глави держави, українська сторона продовжуватиме відповідати на російські атаки та збільшуватиме дальність своїх засобів ураження. Крім того, президент згадав нещодавній удар по НПЗ у Тюменській області на відстані 2070 кілометрів. Він додав, що в Україні вже створили нові дрони, які зможуть літати на відстані понад 3000 кілометрів. Нічна атака на міста України. Постраждали Одеса та Запоріжжя. Через удар «Іскандером» в Одеському районі загинула 1 людина, 3 постраждалих. Про це повідомили в ОВА. Наслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей на території сільськогосподарського підприємства. Зруйновано складське приміщення. У Запоріжжі 1 людина загинула, 3 поранені. Наслідок ворожої атаки. Серед поранених – 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків. На місці працюють екстрені служби. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Обмеження на півострові. У Криму в Севастополі запроваджують фактичну комендантську годину та жорсткі обмеження після останніх ударів сил оборони. Про це повідомив гауляйтер Развожаєв. 22 і 23 червня на АЗС не продаватимуть паливо, заправлятимуть лише транспорт спецслужб, громадський транспорт працюватиме лише з 5.30 до 21.00, а пороми тимчасово зупинять роботу. Також у місті вимкнуть вуличне освітлення, можливі відключення електроенергії. Торгові центри, супермаркети, кафе та ресторани скоротять години роботи, а всі масові заходи скасували до окремого розпорядження. Підсумки другого туру чемпіонату світу. 21-22 червня на чемпіонаті світу 2026 відбулися матчі другого туру в групі G. Збірна Єгипту, зробивши камбек, переграла Нову Зеландію з рахунком 3-1 і здобула першу перемогу в історії на чемпіонатах світу. Бельгія не змогла перемогти Іран, зігравши в нічию без голів. Іран, Бельгія та Нова Зеландія зберігають шанси на плей-офф. В останньому турі Єгипет зустрінеться з Іраном, а Бельгія зіграє з Новою Зеландією. Матчі третього туру в групі G відбудеться 27 червня і розпочнуться о 6.00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Якщо ви збираєтесь в поїздку на 3 дні і пакуєте валізу вагою 20 кілограмів, на всякий випадок, це нормально. Хто знає, раптом в червні в Одесі чи Львові випаде сніг, або вас раптом запросять на королівський прийом, а у вас немає вечірнього костюма і 5 пар запасного взуття. Краще бути готовим абсолютно до усього.

0: прокинувся? Підзаряджайся. На Перець-ФМ.
1: Гороскоп на Перець-ФМ.
2: 8:15. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
3: І сьогодні у нас понеділок, 22 червня, день, коли добре переходити від планів до дій. Місяць зростає у гармонійних терезах, тому енергія дня підтримує нові починання, домовленості, партнерські справи та все, що потребує балансу, дипломатії і гарного смаку. Сонце перейшло у знак Рака. Вітаємо усіх представників цього знаку з прийдешніми днями народження. Починається період більшої уваги до тем дому, сім'ї, емоційної близькості та турботи про себе і своїх близьких. Сприятливий час для старту проєктів, особливо тих, де важливі взаємодія з людьми, творчість або краса. Також день добре підходить для турботи про себе. Можна лікувати зуби, стригтися, фарбувати волосся, піти на масаж, живильні, різні процедури для шкіри. Креми та маски принесуть більше користі. На ділянці садіть квіти. Також можна пересаджувати домашні рослини. Ну і нехай цей понеділок відкриє вам двері для нових ідей, приємних зустрічей і красивих починань. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
2: Далі інформація на правах реклами. Хто бажає глибше вивчити астрологію, приєднуйтеся на навчання до школи астропсихології Олени Осипенко-Селена. Навчання проходить онлайн, розпочати можна в будь-який день у своєму темпі від 8 до 12 місяців. Курс включає 24 теми із практикою. Після кожного заняття ви виконуєте домашні завдання та отримуєте зворотній зв'язок від кураторів. Ви навчитеся будувати натальні карти, розбиратися в положеннях планет і робити астрологічні прогнози. Знайти школу легко, просто введіть у Google «Школа астропсихології Олени Осипенко». Також контакти є в щоденнику від Бюро Макс.
1: Гороскоп на Перець-ФМ.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година, 25 хвилина. Доброго раночку, друзі. І все ж таки існують види спорту, види конкурсів, які можуть підійти, наприклад, особисто мені.
1: Та, в яких би ти точно перемагав?
0: Ну, не знаю, як перемагав, але був би один із фаворитів, так би мовити, так це на 100% точно. От в Шанхаї пройшов незвичайний конкурс сну. Прямо в національному лісопарку Дунпін учасникам запропонували проспати 7 годин у ліжку на свіжому повітрі, уявляєш?
1: Ідеально, та це ж відпочинок виходить.
0: Ну, але формат насправді простий лише на словах, бо треба нерухомо пролежати всю ніч і справді заснути. Отут вже можуть бути і в мене труднощі. Телефони, розмови, їжа і навіть похід в туалет під забороною. За порушення одразу дискваліфікація. Уявляєш, який суворий конкурс?
1: Нічого собі. А вони якось перевірятимуть, спиш ти чи ні? Я отак от, знаєш, в дитинстві, коли мама не хотіла йти до школи, просто закривала оценята і казала, мама, сплю, не можу, сплю.
0: Так, так, так. За станом учасників стежили датчики, медичне обладнання, фіксувалися дихання, пульс та якість сну. А переможці обирали за балами. А враховувалася швидкість засинання і навіть те, наскільки глибокий був сон. Уявляєш, вони там взагалі так прям науково підійшли до цього процесу. І навіть участь у цьому конкурсі платна. 290 взагалі так прям науково підійшли до цього процесу. І навіть участь у цьому конкурсі платна. 299 юанів. Ну, це, якщо перерахувати,

0: навіть декілька етапів цього конкурсу. Так багато учасників було.
1: Ой, ну напевно, що переможець виспався.
0: Однозначно. Наперед
2: тебе. Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: А 8:36 прокидайтеся, друзі, налаштовуйтеся на старт нового тижня, який, що нам обіцяє спекотню погоду.
1: Ой, так, а ще обіцяє нам прокидатися нам з тобою дуже рано, тому що спішимо завжди на ранкові ефіри. Я от давно вже мрію, колись дивилася кіно з Холлі Беррі, ніколи не бачив фільм «Мунфол» називався. Вона там така в ролі колишньої космонавтки. Mm-hmm. І от там у неї була така сцена, де її ніби збирають там до польоту, і їй якась машинка робить манікюр одразу, уявляєш? Щось вона там поклала волосся і вже все помило, посушило. Щось вона личико своє кудись вставила отак от в якусь штуку і вже її нафарбувало. Ну, тобто, ідеально все за тебе все робиться.
0: Нічого собі.
1: І мені, мені здавалося, що це фантастика, яка неможливо її повторити. А виявилось, що от вже майбутнє тут. В Японії представили оновлену концепцію людської пральної машини.
0: А, навіть так, людська пральна машина. А ну.
1: Так. Футуристична капсула, яка здатна автоматично мити, сушити людину всього за 7 хвилин.
0: Клас!
1: Прикинь, це взагалі щось неймовірне. Пристрій є герметичною кабіною з кріслом всередині. Під час процедури система подає воду, очищує тіло, контролює температуру, а потім виконує сушіння твого тіла.
0: Ой, мені подобається.
1: Скажи, ідея з'явилася, як виявилося, ще у 1970-х роках, проте сучасні технології дозволили повернути проєкт до життя. Розробники стверджують, що капсула використовує датчики та штучний інтелект для підбору індивідуального режиму миття людини, аналізуючи стан користувача в реальному часі. Очікується, що пристрій стане однією з демонстрацій технологій майбутнього на виставці в тій самій Японії, де відвідувачі зможуть побачити, ну, я так розумію, відчути, можливо, хтось на собі, як виглядатиме повсякденна гігієна вже через кілька десятиліть.
0: Клас! Ну, це, мені здається, доволі прикольна штука, яка от таким лінивим, як я, що ж тут приховувати, підійде на 100%. Але ж 7 хвилин, це буває інколи довго. Давайте пришвидшуйтесь там, щоб за 2 хвилини все це було.
1: Ну, ти взагалі, ти що? Тут взагалі тебе миють, ти не маєш рухатися просто.
0: Так, а я ж про те, що якщо це зранку, а мені на ранковий ефір, то мені треба набагато швидше, щоб цей процес відбувався. За 3 хвилини розкажемо докладніше про погоду на сьогодні.
2: Ранкове шоу. Кидаранка.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, понеділок 22 червня в Україні очікується спекотня погода. В більшості областей буде мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі, а подекуди можливі грози. Опади ймовірні переважно на заході, півночі та в окремих районах сходу країни. У центральних південних областях та на більшій частині лівобережжя переважатиме суха погода із проясненнями.
3: Температура сьогодні в день в середньому по країні становитиме від 25 до 30 градусів тепла. На заході та в окремих північних регіонах буде трошки прохолодніше – від 25 до 28. На півдні та в центральних областях повітря прогріється до 30 із позначкою «плюс». У столиці 22 червня істотних опадів синоптики не обіцяють. Очікується мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день буде від 28 до 30 градусів тепла. А зараз у Києві сонячно і температура повітря вже 24 градуси.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: я давно кажу про те, що в мене є такий, знаєш, особистий стартап, і ти пам'ятаєш про те, щоб нас з тобою запрошували на різні тусовки, весілля, я не знаю, там дні народження, і за це нам платили просто так гроші, щоб ми просто прийшли з тобою потусили.
1: Погуляли, потусили, порозважалися,
0: ну,
1: правильно?
0: Ну, от просто от комусь сумно, там, знаєш, ввечері п'ятниця, компанії немає, і тут Саню і Марину можна покликати. Там
1: чудово!
0: Кап на карточку. І вони тут, як тут, будуть веселити, будуть розповідати історії не як на радіо, а в житті.
1: Таке можливо вже?
0: А, от слухай, насправді мені інколи здається, що мене підслуховують. Бо у Токіо є чувачок, який він побудував свою, так би мовити, незвичну кар'єру, назвемо це так. Він здає себе в оренду як компаньйон. Я тобі кажу, мої ідеї підслуховують. Давайте розкажемо цю історію за 3,5 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, а у вас теж в шафі дві категорії речей. Сукня на потім і джинси на коли схудну.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Шукай каву. Шукай Перець ФМ. Підзарядка.
1: 8:53. І от знаєш, мені все ж таки подобається, що коли навіть з нічого можна зробити собі справжню роботу. Це історія про Сейдзі Морімото. Він із Токіо. І він побудував незвичайну кар'єру, здаючи себе в оренду як компаньйон, який майже нічого не робить. Тисячі людей запрошують його просто побути поряд, поїсти разом, прогулятися, чи сходити на якийсь захід. І він не намагається розважати, чи постійно підтримувати розмову. Його завдання просто бути поряд без засудження та тиску. Марин, ну, звучить як план.
2: Ну, звучить як ми.
1: Насправді, ця проста ідея принесла йому стабільний дохід і допомогла багатьом людям справитися із самотністю та нестачею людського спілкування. От бачиш, можна бути кар'єристом навіть у цьому.
2: Бачиш як? От просто не треба нічого робити, навіть нічого від нього не потребується. Просто бути поруч. Ідеальне комбо.
1: Друзі, ми з вами, ми поруч, ми в ефірі радіо Перець ФМ, ранкового шоу «Підзарядка» о 9:00. У нас, як завжди, хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Залишайтеся з нами.

0: принципи. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо номер

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. ВМС України врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атаки. Внаслідок удару ворожого БПЛА на суховантажному судні Туреччини виникла масштабна пожежа. Є втрати серед екіпажу. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. ВМС ЗСУ України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна. Невдачі ворога на Куп'янському напрямку. Російські війська змінили пріоритетний напрямок наступальних дій на Харківщині. Відтепер основну активність ворог направив у бік південно-слобожанського напрямку. Причиною цього стали невдачі під Куп'янськом, де окупанти не змогли закріпитися та зазнали значних втрат. Наразі противник намагається діяти малими штурмовими групами та створювати локальні буферні зони. Інформацію озвучив український генерал Микола Маломуш. Відмова від польської нагороди. Колишній посол України в Польщі Василь Зварич відмовився від польської державної нагороди ордена «Командорський хрест із зіркою за заслуги», отриманої в липні 2024 року з рук президента Анджея Дуди. Він пояснив, що це його протест проти руйнування напрацьованого роками українсько-польського примирення, яке будували з обох сторін кордону. Зварич також зазначив, що вірить у союзництво України та Польщі, але воно можливе лише за умови взаємної поваги, рівності та визнання права кожного народу на власну пам'ять і своїх героїв. Третя перемога української тенісистки Дар'я Снігур вийшла до основної сітки на турнірі WTA-250 в Істборні. Після перемоги над Петрою Марцінко рахунок 6-4, 6-2. Українка вп'яте цього року взяла участь у кваліфікації та втретє пробилася до основи. Нагадаю, що окрім Снігур, в Істборні також виступлять українки Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. Стартуємо в новий тиждень разом. Сьогодні 22 червня на годиночку 9:04. От і нехай, щоб впродовж усього тижня всі справи у вас були легкими, а ви десь навіть знаходили можливість для того, щоб отримати від цього літа хоч щось. 22 день. Я басейн бачив тільки на фото.
3: Так, я то точно так само. Але ж ми хочемо у відпустку і знаємо, що наші слухачі так само дуже-дуже цього хочуть. Тож ми даруємо вам саме таку можливість. На Перець ФМ триває конкурс під назвою «Хочу у відпустку». До 16 липня включно надсилайте нам саме цю фразу «Хочу у відпустку» на наш номер вайберу 093-585-44-88.
2: А 17 липня ми будемо рандомно в ефірі урочисто визначати щасливчика, який отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у «Фенікс Релакс Парк». Ох, і я прям по секрету всім скажу, що в мене там навіть планується виступ, тому слідкуйте за нашими анонсами. От, ну а поки за всіма подробицями мерщій в інстаграм Перець ФМ або на наш сайт Перець ФМ. Всім удачі! На Перець ФМ!
0: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо Перець ФМ!

Якщо ваша дорожня аптечка за розмірами і бюджетом більша, ніж гардероб, вітаю, ви доросла відповідальна людина. Нехай молодь бере з собою тільки сонцезахисний крем. А ми ж то знаємо, справжній кайф – це коли в будь-якій ситуації ти завжди дістаєш саме потрібну пігулку, як фокусник кролика з капелюха.

0: 9 година 15 хвилина. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас.
1: Та, друзі, вітаємо. І от знаєте, іноді буває так, от хочеться щось таке вдягти зранку, щоб відрізнятися від всіх. Ну, буває такий настрій, дівчата, особливо погодьтесь. Але іноді все відбувається навпаки. Хотів бути найяскравішим, а вийшов як усі.
0: Ага, це про що ви?
1: Це про бутси, які захопили футбольний чемпіонат світу.
0: А, і що не за бутси?
1: Аби які, та, саме рожеві.
0: А-а-а.
1: Історія там яка? Спочатку всі хотіли бути, от знаєш, щось з видумкою такі, вичорні, з цікавинкою, найяскравіші. А у підсумку стали однаковими, бо одразу декілька марок взуття одночасно зробили ставку на такий дуже сильно яскраво-рожевий колір для своїх бутсів. І, бо аналітики казали, що така електрична фуксія, це такий колір, Сашко, він став головним кольором літа 2026.
0: Нічого собі, прикольно.
1: Так, так, ну і плюс вони ж там теж бачили, ці аналітики, дізнавалися, визначали, що фуксія ідеально контрастує, наприклад, зеленим газоном, тому дуже добре виглядатиме на трансляціях. Але іронія в тому, що найбільше тепер вирізняються саме з футболісти, у яких звичайні чорні бутси, бо в усіх рожеві тепер.
0: Так, прикольно. Я пам'ятаю, як починався чемпіонат світу з футболу цього року, і там перші футболісти, які були саме в рожевих бутсах, прикували багато уваги, а виходить, що зараз багато футболістів саме виступають в рожевих бутсах. От такі вони тренди, що трішечки хотіли виділитися, а потім виявилося, що всі зрозуміли, що треба саме так спланувати свої, так би мовити, тренди. Чемпіонат світу з футболу триватиме ще до 19 липня, вам нагадаємо. І мені здається, там багато всяких курйозних і цікавих моментів відбувається. Ми про них розповідаємо в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM. Бажаємо усім доброго раночку.
2: Там, де музика і сміх, там «Підзарядка».

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 25 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі. І взагалі от в світі продовжуються цікаві події розгортатися. І саме вони пов'язані із тим, щоб можна було майже всю планету пролетіти одним літаком.
1: Ого, це ти щось таке цікаве знайшов.
0: Так, є авіакомпанія, яка оголосила про запуск прямого рейсу між Сіднеєм і Лондоном, який стане фактично найдовшим у світі, можна сказати, рекордсменом. Політ триватиме до 22 годин без жодної посадки, а маршрут в протяжністю понад 16 тисяч кілометрів почне працювати вже у жовтні наступного 2027 року. Для цього будуть використовувати спеціально модифіковані літаки Airbus A350-1000ULR. Про що нам це не зовсім кажуть ці літери і букви. Але ж зрозуміло, що все одно 22 години просидіти в літаку. Як ти б витримала?
1: Я не знаю. Мені здається, що я вже в тому віці, коли набряки сильніше за мене.
0: А якщо в літаку буде бар?
1: А, тоді все.
0: О, бачиш, непогано. Як там взагалі все це буде виглядати? Я сподіваюся, нам також покажуть. Бо справді, 22 години одним рейсом – це цікаво, як буде втілюватися у життя. Ну, а ми з вами крокуємо вперед. Що цікавенького за ці дні сталося у шоу-бізнесі? Розкаво, як буде втілюватися у життя. Ну, а ми з вами крокуємо вперед. Що цікавенького за ці дні сталося у шоу-бізнесі? Розкажемо в Instastories.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Інста-сторі.
1: Вітаємо вас, доброго раночку. В Інста-сторіс, як завжди, досліджуємо те, що відбувається у шоу-бізнесі, а сьогодні – світовому шоу-бізнесі. Енн Гетвей, вона втретє стала мамою.
2: Вітаємо з такою новиною.
1: 43-річна акторка повідомила радісну новину, показавши відео уже помітно округлим животиком. Схоже, Енн і хотіла зберегти цю новину до виходу на червону доріжку, але папараці випередили її. Акторку сфотографували під час відпочинку в Сен-Тропе. Разом із чоловіком, продюсером Адамом Шульманом, зірка «Диявол носить Прада» вже виховує двох синів. А от стать майбутнього малюка подружжя поки не розкриває.
2: Ох ж ці папараці. Ну, одразу дізнаються все першими. Але ж, звісно, не все. А от вже коли все стає відомо, наприклад, як на весіллі Дуа Ліпи, тільки тоді ми бачимо ці світлини, які з'явилися. Бо поділилася Дуа Ліпа фотографіями з власного весілля з Калумом Тернером. Пара, нагадаю, одружилася наприкінці травня у Лондоні, а весілля закохані відсвяткували на Сицилії в колі рідних та друзів. Весільну сукню розробляв Меттьє Блазі у своєму ательє «Шанель». У створенні образу також взяли участь ательє «Мейсонс де Арт», також там ательє «Монтекс», «Лемарі», «Лісач». Ну, коротше, оці всі дуже-дуже розумні і фешенебельні бренди. На ноги наречена взула туфлі ручної роботи від взуття дому Массаро.
1: Ми ж обіцяли вам розказати про більше про це весілля Дуа Ліпи. От і розказали в наших інстасторах. Не забувайте підписуватися на інстаграм Перець.FM. Там багато цікавого у нас відбувається, і спілкування з зірками, цікаві розіграші. І от навіть відпустку можна виграти. Коротше, все-все-все є в нашому інстаграмі Перець.FM. Заходьте.
0: Інста-сторі.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, у понеділок 22 червня в Україні очікується спекотня погода. В більшості областей буде мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди можливі грози. Опади ймовірні переважно на заході, півночі та в окремих районах сходу країни. У центральних, південних областях та на більшій частині лівобережжя переважатиме суха погода із проясненнями.
2: Температура сьогодні в день становитиме від 25 до 30 градусів тепла в середньому по країні. На заході та окремих північних регіонах буде від 25 до 28 градусів із позначкою плюс, а от на півдні та в центральних областях буде повітря до 30 градусів по температурі. Щодо Києва, сьогодні, 22 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Очікується мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день буде від 28 до 30 градусів тепла, а зараз у Києві сонячної температура повітря плюс 26.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9:49. Вітаємо вас доброго раночку. І не самі, а з нами з ранковим шоу «Підзарядка». Вітаємо вас, стартуємо в новий тиждень. Дещо спекотненький, але от тим не менше такий, як є, все ж таки літо, 22-й день.
1: Це правда. І насправді я сподіваюся, що ви собі плануєте якийсь відпочинок, щось приємненьке на це літо. Нехай воно запам'ятається вам приємними класними враженнями. Ну а точно цей день запам'ятається для когось тим, хто що він виграє смакоту. Тому що у нас у цій годині посиденьки.
0: Не у цій, а у наступній. О 10:25 це станеться. А от про що ми вам розкажемо? За 4 хвилини. Це про те, що виявили давнішнього попередника Стоунхенджа за 5 кілометрів від знаменитого монумента. Уявляєте собі? Це, можна сказати, історична подія. Тому все розкажемо в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Дівочки, я взагалі не ледача. Я просто дуже поважаю внутрішній комфорт.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: 9:53, і от і справді виявили давнішнього попередника Стоунхенджа за 5 кілометрів від знаменитого монумента, і відомо, що орієнтація на сонце була важливою складовою задуму Стоунхенджа. Однак тепер з'ясувалося, що поклоніння сонцю, воно відігравало значну роль у релігійних практиках цієї місцевості щонайменше за 450 років до спорудження основної частини пам'ятки. Уявляєте собі?
2: Це набагато раніше.
1: Археологи виявили складний культовий комплекс, що складався з 50 ритуальних ям, а також майже, напевно, 2 дерев'яних монументів. Ці споруди були розташовані на відстані 120 метрів одна від одної і навмисно зорієнтовані відповідно до напрямків літнього та зимового сонцестоянь. І от ями ритуально заповнювалися рештками святкових бенкетів та дерев'яні монументи, ймовірно, такі стовпи за вишкою близько 3,5 метри і діаметром близько 50 сантиметрів. Вони були викопані та встановлені близько 5000 років тому. Уявляєте собі, наскільки давним-давно. Єдиними іншими відомими в Європі пам'ятниками такого ж або, ну, от давнішого віку, які мають настільки точну орієнтацію за сонцем, є гігантська гробниця в Ірландії та щонайменше 2 храми на Мальті. Отут одразу, знаєш, хочеться попитати, а у нас на українських землях перевірили ці археологи? Мені здається, там багато чого цікавезного можна знайти.
2: Це
1: за
2: точно.
1: Часів скіфів.
2: Це точно. Знаєш, іноді хочеться мати якесь ще одне запасне життя для того, щоб дослідити, побачити на власні очі оці всі пам'ятки історичні, які є, і побачити, що ж там коїлося у нашій історії раніше.
1: Обов'язково цього хочеться побажати абсолютно усім, побачити світ, побачити щось таке історичне, доторкнутися до нього, хоча ж там кажуть, що чіпати долонями не можна. Ну, принаймні, оком, своїми очима побачити. За 5 хвилин, ну, навіть за 4, у нас у 10:00 свіжий випуск новин. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
0: Заряджайся зранку. Наперед тебе. Підзарядка.

0: Хітс FM. Радіо Незалежної України.
1: Яка ти козачка?
2: Який ти козачок?
1: Ідемо вперед і ніколи назад.
0: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрія

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. У Москві поскаржилися на масовану атаку дронів. Російську столицю атакували близько 60 дронів. Московські аеропорти запровадили обмеження в роботі. У Росавіації повідомили, що призупинили роботу московські аеропорти Домодєдово і Жуковський. У Шереметьєво обмеження в роботі. Були запроваджені раніше після 2:30 ночі. У пабліках поширювали відео з прольотами дронів і звуками вибухів. Вибухи лунали і в окупованому Криму. Соцмережі повідомили про приліт по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації в Армянську та атаку дронів на Таврійську ТЕС. Сьогодні вранці ж окупанти повідомили, що перекрили Кримський міст. Проте росіяни під ранок ударили по будинку на Сумщині. Є загиблі та поранені. Внаслідок атаки підліток, його батько і бабуся загинули. Мати і двоє інших дітей дістали поранення внаслідок російського удару по житловому будинку в Сумській області під ранок 22 червня. Аграрії отримають компенсацію на добрива та меліорацію. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Українська стрибунка Магучих взяла друге поспіль золото у літньому сезоні. Ярослава Магучих перемогла на турнірі золотої серії континентального туру в Нідерландах, стрибнувши на 1.94 м. Ця висота підкорилася їй із другої спроби. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. Стартуємо в новий тиждень. Впевнено, це робимо. Назад дороги немає. 22-й день календарного літа у нас з вами. І якось все ж таки хочеться побільше відчувати літо. От всім побажаємо сьогодні басейну. Хай буде так.
3: Та, і у кого це справдиться, обов'язково нам напишіть на Viber. Ну, а ще, друзі, пишіть нам, з ким у вас відбуваються кава-брейки, з ким ви відпочиваєте, отак би мовити, в день, на бранчах ваших робочих, посиденьки, з ким відбувається у вас з вашими колегами, прямо імена колег, прям компанію, де, можливо, ви працюєте, бо ми сьогодні будемо вам дарувати пироги.
2: А ще до нас у гості прийде Островський, буде нам презентувати свою нову пісню, тому також дочекайтеся на спілкування о 10:35. Всім гарного настрою.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти.

Якщо ви їдете на відпочинок і не виклали фотоквитка на тлі вікна, вважайте, що відпустка не зарахована. Соціальні мережі мають знати, що ви покинули робочий стрій. Нехай колеги дивляться на це фото в понеділок зранку і відчувають легкий приємний смуток.

0: 10 година, 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Чемпіонат світу із футболу. Одна з головних літніх подій продовжується і ще буде тривати, ну, майже місяць, трішки менш, ніж місяць. Але от все одно відбуваються цікаві події, пов'язані з чемпіонатом світу із футболу. І ми вам розказуємо про них.
1: Ну, така, як, наприклад, качка на ім'я Мерлін стала неофіційним талісманом чемпіонату світу. Мерліну 2 роки, він супроводжує свою господиню Карлу Гомес, коли вона продає напої з візка в туристичних районах міста. Донедавна птах не привертав особливої уваги. Щоб залучити Мерліна до футбольних прогнозів, перед ним поставили прапори Мексики та Південної Кореї. І що нікого не здивувало, Мерлін обрав Мексику як свого фаворита. Ці команди зустрілися в місті Гвадалахара 18 червня. І як і передбачив, пернатий уболівальник перемогу таки здобула збірна Мексики.
0: Клас!
1: Ну все, на ньому тепер величезна відповідальність, мені здається, за всі майбутні матчі. Мерлін убраний у футболку збірної Мексики на чемпіонаті світу та спеціально пошиті для нього шкарпетки. Він охоче крякає на підтримку своєї улюбленої команди, прогулюючи жвавими міськими вулицями. Ну, справжній талісман?
0: Так, за гугліть, подивіться, класно Мерлін виглядає насправді і може мати отакі от можливості для того, щоб передбачати матчі. Чи буде він змінювати свої прогнози? От про це не повідомляється, ну подивимося. Можливо, від Мерліна ще якісь новини до нас сюди долетять. У нас з вами за 10 хвилин розіграш смакоти в ефірі. Все незмінно, понеділок потрібно розпочинати смачно, тому дочекайтеся обов'язково.
2: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Просто неймовірно розпочинати тиждень із тим, щоб виграти, комусь подарувати смакоту від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги» всіх учасників. Вже вбив я в наш рандомайзер і генеруємо випадкове число.
2: Так, давай генерувати випадкове число, а я поки що нагадаю, що у нас справді що понеділка, що середи, що п'ятниці це відбувається. Тобто у вас є змога виграти ваш пиріг у будь-який час, і обов'язково для цього треба нам написати, з ким у вас відбуваються ваші посиденьки на роботі, ім'я ваших колег, назву компанії, і прямо от напишіть кількість людей, з якими ви кавабрейкаєте, і ми обов'язково виберемо, можливо, саме вас.
1: От, і в мене номер висвітився, який завершується цифрами 70.
2: Обов'язково виберемо, можливо, саме вас.
1: От, і в мене номер висвітився, який завершується цифрами 74-89.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, у понеділок 22 червня в Україні очікується спекотня погода. В більшості областей буде мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди можливі грози. Опади ймовірні переважно на заході, півночі та окремих районах сходу країни, центральних південних областях та на більшій частині лівобережжя переважатиме суха погода із проясненнями.
3: Температурний режим сьогодні доволі спекотний. Від 25 до 30 градусів в середньому обіцяють по країні. На заході та в окремих північних регіонах буде трошки прохолодніше, якщо так можна сказати. Від 25 до 28 градусів із позначкою плюс. На півдні та в центральних областях обіцяють, що повітря прогріється до плюс 30. У столиці 22 червня сьогодні істотних опадів не прогнозують. Буде мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день становитиме від 28 до 30 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 27.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Твій ранок, твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: Доброго ранку, друзі, вітаємо вас. От, Марин, не було мене, знаєш, я вирішив зробити і вибачитися, і так компенсувати свою відсутність, і запросив до тебе неймовірного красення, талановитого чувачка, нашого любого друга.
2: Сашко, ти знаєш, що я люблю.
1: Знімай футболку.
3: Добрий день. Це трішки почекає, бо...
2: Дай розігрітися, людині.
3: Нам треба розповісти про пісню спочатку.
1: Давайте не поспішати. Як ти? Як справи?
3: Все класно.
1: 22-й день літа. Ти відчуваєш це?
3: Якщо чесно, тільки вчора відчув.
1: Як це проявили?
3: Ну, бо вчора погода була більш-менш така спекотна, класна. Вчора прогулявся з собаками і класно все відчув.
2: А от ми завжди запитуємо усіх артистів, які приходять до нас, які у тебе є ритуали ранкові? От зараз, що любиш зраночку робити, що тебе бадьорить?
3: Саме головний ритуал – це дати мені 3 години зранку на мій спокій.
1: Нічого, собі цілих 3.
3: 3, да. Ну, я просто прокидаюсь кожен день о 7 ранку. Сьогодні трішки не прокинувся в сьомі, але думав, що встигну все. От я снідаю, готую собі сніданок.
1: В тебе якийсь він обов'язковий? Чи ти змінюєш його кожного тижня, не знаю? Там
3: ну, обов'язково це багато білка. Я зовсім не вживаю вуглеводи, тобто немає якихось каш і так далі. Я для себе побудував таку харчову дієту,
1: ага.
3: Завжди, щоб бути сухим.
1: Спортивним, завжди та спортивним.
3: Да. І мені так просто... І мені просто так легше жити, я так відчуваю себе в концентрації з собою завжди. І ну і кава, звичайно, такі баклажка кави.
1: І оце ти 3 години їж все?
3: Ні, я все їм, мені головне подивитися якісь новини, щось цікаве, що коїться в Україні і загалом у світі. І все, і далі я виходжу з собакою, гуляю. І йду додому.
1: Слухай, ну класна кудись. Рутина, бо да. Зазвичай хлопці приходять і відверто кажуть, та, ми любимо поспати.
3: Я не люблю спати зовсім, взагалі не люблю спати. Для мене сон – це страх.
2: Витрачання часу, так?
3: Да, скажи. Да. Я люблю спати по 5 годин в день, і все, мені цього вистачає повністю.
1: Ага, і ти відновлюєшся і налаштовуєшся. Mm-hmm. Слухай, ну ти готуєшся до першого альбому свого.
3: Так.
1: Як йде робота?
3: Трішки складно.
1: Чого?
3: Бо вже все майже готово було, але зараз треба змінити там 2 пісні.
1: Ага, да, навіть так.
3: Трішки сенсово і... Ну, коротше, подумали, і треба трішки додати більше сенсовості.
2: Концептуальність, так, таку так. Прокачати. Mm-hmm. Ну, от сьогодні ми якраз, я не знаю, це заклик до дії просто звучить, як пісня твоєї нової сини.
3: Ну, я думаю, це може зайти в ці 3 години зранку.
2: Все може бути. Тож перший сингл «Кохаємося», він відкриває історію твого альбому, правильно я розумію?
3: Так.
2: Ну, питати про що, чи давай просто робити...
3: Можемо зробити. Це пісня про відверту залежність чоловіка від цього
2: процесу.
3: Процесу, да.
2: Чи конкретно когось?
3: Ну, це більше такий зібраний. Зібране з мого досвіду
2: образ.
3: Да, образ, який не може стримати себе від похоті.
1: Від дії на наступної.
3: Від дій. Від якихось моментів, коли ти насищаєшся цим щастям, людиною. І, тобто, не можеш без цього жити.
1: О, як, особливо зараз літні ночі, це взагалі так, актуально. Так. Вмикаєш Астровську і слухаєш «Кохаємося». А давайте перевіримо це.
2: Просто
1: зараз в ранковому шоу «Підзарядка» слухаємо прем'єру Астровський «Кохаємося».

0: Островський, кохаємося в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. От, вітаємо тебе із прем'єр.
1: Дякую.
0: Що пишуть? Що пишуть твої підписники, коли почули?
1: По-перше, це «Цілуй мене», «Я твій гріх, але…» От щось типу такого.
0: Ага, ага. Відома вже назва нового альбому? Я щось не спитав. Як буде називатися?
1: Відчуваю.
0: Відчуваю. Ага, отак от. Потім кохаємося і...
1: У мене навіть тут татуювання є. Ага. Роби, як відчуваєш.
0: О.
1: Напевно, про це. Типу, про
0: скільки
1: те,
0: що... в тебе заплановано часу на створення майбутнього альбому? Ти собі вже якось приблизно його відзначив?
1: Ну, зараз з тим, що треба переробити дві пісні, я думаю, що якраз я повернусь з шоу, в якому зараз буду приймати участь Destination X на Світ ТВ.
0: От поспішив. Ну, добре.
1: Да, я після цього вже буду там займатися.
0: Окей, тоді від зворотнього. Ти став учасником нового реаліті-шоу Destination X. Вчора буквально оголосили.
1: Так.
0: Ти що там будеш брати участь? Розказуй. Як з'явилася взагалі ідея взяти участь в цій авантюрі?
1: Все дуже просто. Мені написали, щоб я сходив на кастинг, я сходив, розповів все своє життя, яке в мене було, бо багато де не знають люди, як я почав, хто я такий. Ну, типу, там є якісь моменти якихось інтерв'ю, але там немає розкритої повністю моделі мене, і там хочуть показати більш мене справжнього.
0: Прикольно.
2: Витягували тебе на сльозу.
1: Ну, це дуже просто зробити.
2: Так?
1: Да, я дуже люблю плакати.
0: Так, давайте тільки зараз не будемо плакати, мені подобається сміятися. Слухай, а взагалі, про що це буде шоу? Що там тобі необхідно робити? Розкажи нам.
1: Треба, от 10 учасників, ми їдемо в автобусі повністю заклеєному, не бачимо, де, що, як. Виходимо, я так розумію, з нього на якісь локації, і відгадуємо, де ми знаходимося, по якимось підсказкам і так далі. Хто менше всього збере підсказок, чи не зрозуміло, ну, він вилітає.
2: Ага, ти якось особливо готуєшся до цього досвіду?
1: Так,
2: місяць без телефону? Це вже треба тренуватися зараз.
1: Ну, поки не хочеться тренуватися, але я вчу більше Україну, там всякі...
0: Мапу взяв такий, так?
1: Ну, можна сказати, я так не вивчаю, бо я багато де не був. На жаль, я проїздив Україну, звичайно, але не так, щоб прям повністю розуміти деякі ландшафти, де що. Але у нас багато України, і хочеться її розкрити. Я думаю, за допомогою цього шоу ми покажемо людям міста, які вони зовсім не знають, і туди 100% приїдуть.
0: Тобто, фактично, вас будуть всіх учасників в один автобус садити, так? Який буде повністю заклеєний, ви не будете бачити, що там відбувається. У вас позабирають все.
1: Це буде реаліті, так. Да.
0: Ага, такий. Прикольно. Тобто без зв'язку, скільки місяць, так?
1: Да.
0: Слухай, ну а взагалі ж там же буде якийсь вільний час? Може ти собі щось придумав, чим ти будеш займатися? Щось дозволили, я не знаю, книжку взяти з собою якусь?
1: Ну, якийсь журнальчик візьму, я думаю, щоб підкохаємося. Я думаю, що я щось придумаю, візьму 100% з собою якісь блокноти, буду писати нові пісні, бо там буде, я думаю, для цього натхнення і час. Притом зі мною їде Олена Тополя, вже відомо, і Даня Повар.
0: Це
2: хороша компанія.
1: Да. Ну, це поки ті, хто відомі.
0: Ті, хто відомі.
1: Да. І я думаю, що там ми взагалі якусь комунікацію зробимо.
2: То, можливо, ви повернете з Оленою Тополею з колаборацією?
0: Можливо. І з Данією Поваром.
2: І з Данією
0: Поваром. Це вже ідея.
1: Да, будемо його кисель пити.
0: Ну, а як ти взагалі налаштовуєшся? Як ти готуєшся до цього?
1: Ну, скоріше за все, морально, бо я не знаю, я ніколи так не їздив.
0: Давайте я розповім, як він готується. Ми ледь його з телефону забрали у нього, щоб він сів сюди в мікрофон, бо всім пише. Мене не буде зв'язку, мабуть. Не забувайте мене, все буде добре. Оце я так в Телеграмі одразу замість аватарки «I'm vacation». Слухай, ну ми бажаємо тобі удачі.
1: Дякую.
0: Порви там всіх, покажи, що у нас крута Україна, відкрий нам якісь круті місця, ми будемо з Маринкою дивитися і вболівати за тебе.
1: Звичайно.
0: І чекати на твоє повернення, щоб ти нам всім потім показав свою роботу, свій новий альбом.
1: Так, так, дуже хочеться його показати. От там дуже круті пісні, і дуже особисті. І про дитинство там є пісня дуже класна, яка відкриє мене як особистість з іншої сторони.
0: О, ну все, давай. Тоді ми зробимо презентацію альбому в нашому ранковому шоу.
1: Так, звичайно.
2: Поки слухаємо і кохаємося в будь-якому порядку.
1: звичайно.
0: Дякуємо тобі, що завітав цього ранку, якраз напередодні шоу, бо фактично так. Це прикольно. Ти потім зникнеш зі зв'язку, ми будемо переживати. У нас є ще пару запитань, але для наших соціальних мереж. Хто не підписався на Instagram і TikTok Parity FM, підпишіться. Островський був у нас, дякуємо!
1: Дякую.
3: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На Parity FM. На Parity FM. Чури-мури.
4: Дівчатки, раніше ми збирались з вами на тусовки, а зараз обговорюємо, у кого який тиск. Помітили?
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ.
1: Ох, насичено ми з вами стрибнули в новий робочий тиждень. Сподіваємося, що він також буде цікавим, активним на різноманітні враження, які стануться у вашому житті. Тобто щось хороше.
2: Обов'язково вам цього бажаємо. Ну і, звісно, хочемо, щоб ви залишалися на хвилі Перець ФМ, бо тут найкраща музика саме для вас.
1: Все найкраще і ми найкраще. А завтра о 8:00 призначаємо нову зустріч. Марина Клим.
2: Саня Димо. Всім гарного, насиченого понеділка.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Контракт із Німеччиною передбачає постачання Україні 600 ракет для ППО. Як зазначив Зеленський, далі цитую. Виробництво, те, що зараз є в США, десь 700, не більше ракет на рік. Вони передали ліцензії на виробництво ракет до Петріотів німцям. Німці якийсь час тому почали виробництво, і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму на 600 ракет, зазначив Зеленський. Перше розкрили характеристики української ракети «Барс-РС». Під час оборонної виставки у Парижі представили українську крилату ракету. За даними експертів, саме цей тип озброєння могли використовувати під час атак по Москві у травні та червні цього року. Вже здійснено близько 7 000 пусків ракет сімейства «Барс». У Навроцького знайшли виправдання, чому у Зеленського відібрали орден, а у Мусоліні і Шредера залишили. Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак повідомила наступне. Далі цитую. Перші двоє, італійський диктатор Мусоліні та російська імператриця Катерина ІІ, вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи наскільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України. Хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду, як та, що шкодить Польщі та Європі. США та Іран провели перший раунд мирних переговорів у Швейцарії. Сторони заявили про обнадійливий прогрес та домовилися створити механізми для подальших переговорів щодо ядерної програми, санкцій і безпеки в регіоні. Також узгодили дорожню карту для підписання остаточної угоди протягом 60 днів. Глава МЗС Ірану заявив, що санкції на іранську нафту вже скасовані, а частину заморожених активів розблоковано. Історія іграшок 5 вже встигла встановити рекорд. Мультфільми «Історія іграшок 5» від Disney та Pixar стартував в американському прокаті з результатом 160 мільйонів доларів, що є найкращим показником для будь-якої стрічки цього року. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дорослий – це тоді, коли йдеш взимку вулицею без шапки та розумієш, що дурний.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Бошка Паб відбудеться шоу «Крінжові історії». Шоу, в якому глядачі розповідають крінжові історії, і найкрінжовіша історія вечора отримує приз.

0: Це комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою, який вам точно сподобається. Приходьте завчасно, так як буде відбуватися зйомка. На ВДНГ триває виставка «Всесвіт Ван Гога». Всесвітньо відома імерсивна виставка, присвячена генію постімпресіонізму Вінсенту Ван Гогу. На гостей чекає подорож у художній всесвіт митця. Масштабні проєкції 360 градусів, що оживляють картини на стінах і підлозі. VR-досвід – фізично відтворена спальня художника та галерея робіт у масштабі один до одного. Тут можна буквально опинитися всередині зоряної ночі, побачити соняшники навколо себе та відчувати світ, яким бачив Ван Гог. 24 червня в Caribbean Club відбудеться вистава «Топлес. Все включено». Від творців бестселерів «Чорного квадрата» а-ля «Кобеля» і «Роздягайся» будемо розмовляти. Легка, гостра і відверта комедія. А МЦКМ 27 червня запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валеріана Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка – заслужений артист України Григорій Бакланов. Побачити «Місто» можна 27 червня в МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні 1. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
0: Рухан Комин. Вона –

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Будемо перевіряти, чи дружить сьогодні погода з нашими планами. У понеділок, 22 червня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день – 28 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, без опадів – 23-25 вище нуля. У південних областях буде сонячно – плюс 28, плюс 30. На півночі хмарна погода з дощами – плюс 25, плюс 27. У центральних областях сонячно, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 26, плюс 28. У нашому Криму буде 24-26 позначкою плюс, переважно сонячно. І у столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощем, температура повітря в день 28 градусів і з позначкою плюс. І головне, щоб на душі було без опадів.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша жіноча мудрість – це вчасно промовчати. І от цьому я ще вчусь. А ви?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хитець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський розповів, що Буданов і Кислиця їздили до Польщі, щоб владнати питання з орденом. Перед тим, як президент відправив орден Білого Орла поштою до канцелярії президента Польщі, представники України намагалися владнати суперечку і пояснити позицію Києва. Але позицію Кароля Навроцького це не змінило. Серія землетрусів сталася біля узбережжя Криму. 22 червня в районі Криму зареєстровано 5 землетрусів магнітудою від 3,3 до 4,2. Епіцентри знаходилися в Чорному морі та поблизу узбережжя. Землетруси класифіковані як відчутні та сильно відчутні. Відомо, що росіяни атакували енергетику у 7 областях, найважче на Донеччині та Херсонщині. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів. Йдеться у повідомленні Укренерго. Окрім того, збільшилось користування електроенергією. Причиною цьому є зростання температури у більшості областей. Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на період з 10 до 16 години. У Києві затримали агентів ФСБ, які готували теракт у центрі міста. Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів ФСБ Російської Федерації, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва і намагалися втекти до Росії. Сьогодні 12-й ігровий день Чемпіонату світу 2026. У програмі заплановане лише одне протистояння, у якому чинний чемпіон Аргентина зіграє проти Австрії. Початок о 20-й годині за київським часом. Натомість у нічному слоті 23 червня відбудуться одразу три матчі. Франція зіграє проти Іраку о півночі, Норвегія проти Сенегалу о 3-й ночі, а Йорданія зіграє проти Алжиру о 6-й ранку. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Третя година ночі. Стукіт в двері. Я так настрашився, що в мене перфоратор з рук випав.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: яких чоловік автоматично починає нервувати.
1: Ну, коронна фраза. Щось сталося? Нічого не сталося. Ага, все. Все, після цієї фрази ти згадуєш все своє життя з 2007 року. Кого ти лайкав, куди ти дивився, що ти казав. І все життя перед очима вже перетворюється в іншу епопею.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Нумо перевіряти, чи дружить сьогодні погода з нашими планами. У понеділок, 22 червня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день – 28 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, без опадів – 23-25 вище нуля. У південних областях буде сонячно – плюс 28, плюс 30. На півночі хмарна погода з дощами – плюс 25, плюс 27. У центральних областях сонячно, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 26, плюс 28. У нашому Криму буде 24-26 позначкою плюс, переважно сонячно. І у столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощем, температура повітря в день 28 градусів і з позначкою плюс. І головне, щоб на душі було без опадів.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, доросле життя – це коли купила собі щось для дому і ходиш щаслива.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 140 мільйонів євро для українців без житла. Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи офіційно схвалила дві кредитні заявки України на загальну суму 140 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на надання комплексної житлової підтримки понад 3,5 тисячам родинам, українським ветеранам та внутрішньо переміщеним особам, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії. Він також покидає посаду лідера лейбористської партії. У своїй заяві 63-річний Кір Стармер повідомив, що попросив Національний виконавчий комітет лейбористів підготувати все для виборів нового прем'єра. 9 липня розпочнеться висування кандидатів. Нагадаю, раніше агентство Reuters повідомляло, що чверть обраних депутатів з партії Стармера публічно заявили, що хоче, щоб він пішов у відставку або визначив графік свого звільнення. Горить 3 гектари лісу. На Житомирщині внаслідок російської дронової атаки виникло 5 лісових пожеж загальною площею понад 3 гектари. Гасіння ускладнювали спека та сильний вітер. Під час роботи одна з рейдових груп помітила, що ворожі дрони летіли дуже низько, приблизно на висоті 40 метрів над землею. Це створювало додаткову небезпеку. Більшість загорянь вдалося зупинити. Українські шпажистки вибороли бронзу. Збірна України з фехтування виграла бронзу на Євро-2026. У матчі за третє місце шпажистки перемогли Італію з рахунком 29-28. Загалом на Євро-2026 українські фехтувальники здобули 5 медалей. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Підкажіть, будь ласка, хворію, трохи кашлюю, картоплі дома не маю. Чи можна подихати над коньяком?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірній Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Отримати від цього літа хоч щось. 22-й день. Я басейн бачив тільки на фото.
2: Але ж ми хочемо у відпустку і знаємо, що наші слухачі так само дуже-дуже цього хочуть. Тож ми даруємо вам саме таку можливість. На Перець FM триває конкурс під назвою «Хочу у відпустку». Надсилайте нам фразу «Хочу у відпустку» на наш номер вайберу 093-585-44-88.
1: А 17 липня ми будемо рандомно в ефірі урочисто визначати щасливчика, який отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Phoenix Relax Park.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нумо перевіряти, чи дружить сьогодні погода з нашими планами. У понеділок, 22 червня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день – 28 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, без опадів – 23-25 вище нуля. У південних областях буде сонячно – плюс 28, плюс 30. На півночі хмарна погода з дощами – плюс 25, плюс 27. У центральних областях сонячно, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 26, плюс 28. У нашому Криму буде 24-26 позначкою плюс, переважно сонячно. І у столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощем, температура повітря в день 28 градусів і з позначкою плюс. І головне, щоб на душі було без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, я вам так скажу. Дієта – це коли протягом дня ти їси салат, а потім під вечір нагороджуєш себе тортиком. Ну, за силу волі.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Воронеж потрапив під ракетний удар. Очевидці повідомляють про кілька вибухів у різних районах міста. В мережі також з'явилася інформація про можливі влучання та роботу екстрених служб на місцях подій. Російські пабліки пишуть, що завод, по якому влучили ракети в Воронежі, займається виробництвом панцирів, деталей до ракет «Іскандерка» та «Х-101». До того ж, по всій Московській області оголосили загрозу ракетної атаки. В регіоні повідомляють про введення режиму небезпеки через можливий ракетний удар, а росіян закликають дотримуватися заходів безпеки. Україна посилює оборонне виробництво. Виробники зброї залучили 9,8 мільярда гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Кошти спрямовані на розроблення, виробництво, ремонт і модернізацію озброєння. Це дало поштовх до стрімкого масштабування українського ОПК, заявили в міністерстві. У Катарі стався вибух на заводі з переробки скрапленого природного газу у Ростафані. 54 людини отримали поранення, а 18 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що під час запуску виробництва стався вибух та пожежа на місцевому газорозподільному об'єкті. Для локалізації пожежі були направлені групи екстреного реагування. В Україні вартість сільськогосподарської землі продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася. Зазначається, що у травні 2026 року середня вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення досягала 74 528 гривень. Для порівняння, у квітні цей показник був майже на 5 тисяч гривень нижчим. Тенісистка Олександра Олійникова оновила особистий рекорд у світовому рейтингу WTA і стала третьою ракеткою України. Олійникова дебютувала у топ-50, спрогресувавши на дві позиції. Натомість Даяна Ястремська зазнала падіння на 16 сходинок і тепер посідає 66-те місце. Лідеркою національного рейтингу залишається Еліна Світоліна, що закріпилася у топ-8 рейтингу WTA. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Терпіти не можу, коли сусіди сваряться, пес гавкає і нічого не чути.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить це. Але якщо вона питає,
2: вони розійшлися і ти не спитав чому?
1: Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? А що ти? А як це було? А ти готувався? І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату.
2: Алло, Антон, привіт. Да, слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Будемо перевіряти, чи дружить сьогодні погода з нашими планами. У понеділок, 22 червня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 28 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, без опадів, 23-25 вище нуля. У південних областях буде сонячно, плюс 28, плюс 30. На півночі хмарна погода з дощами, плюс 25, плюс 27. У центральних областях сонячно, можливий дощ, температура повітря в день плюс 26, плюс 28. У нашому Криму буде 24-26 позначкою плюс, переважно сонячно. І у столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощем, температура повітря в день 28 градусів і з позначкою плюс. І головне, щоб на душі було без опадів.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, найстрашніше в стосунках, мені здається, це не зрада. А коли він сказав, я зараз швиденько в магазин і зник на 2 години.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України уразили Центр космічного зв'язку в Росії. Генеральний штаб заявив про ураження 21-22 червня Центру космічного зв'язку у Московській області, полігону підготовки операторів БПЛА та логістичної інфраструктури ворога. Підтвердив ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї Російської Федерації та двох автомобільних паромів. Також у Генштабі вже офіційно підтвердили ураження в російському Воронежі заводу з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Також завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російської ППО. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети. Росіяни вдарили ракетами по Білопіллю. Є постраждалі. Ворог двома ракетами поцілив по будівлях освітніх закладів у Білопіллі. Там постраждала працівниця одного із закладів. Її госпіталізували. Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч. «Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів. Відтепер на маршрути задіють 16 вагонів для батьків і дітей, де передбачені спеціальні умови. Вагони курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси. Їх кількість збільшують на літній період. У вагонах працюють кондиціонери, є пеленальні столики, манежі, розваги та спеціальне дитяче меню. Історія «Іграшок 5» стала найкасовішим стартом року. Новий анімаційний фільм «Історія «Іграшок 5» від Disney та Pixar встановив рекорд 2026-го за стартовими касовими зборами. За перший вікенд стрічка заробила 160 мільйонів доларів у США та ще 152 мільйони на міжнародних ринках, довівши світові збори до 312 мільйонів. Таким чином, фільм випередив попереднього лідера року «Супер Маріо Галактика» в кіно. Нагадаю, «Супер Маріо» у квітні стартував із результатом майже 131 мільйон на американському ринку. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коли мене питають, скільки мені років, я відповідаю, що пам'ятаю, як на діджус перші 2 секунди були безкоштовними.
2: Сима! Носа!

0: Хітець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про бутси, які захопили футбольний чемпіонат світу.
2: А, і що
1: не
2: за бутси?
1: Аби які, та, саме рожеві.
2: А-а-а.
1: Історія там яка? Спочатку всі хотіли бути, одне щось з видумкою такі, вичорні, з цікавинкою, найяскравіші. А у підсумку стали однаковими, бо одразу декілька марок взуття одночасно зробили ставку на такий дуже сильно яскраво-рожевий колір для своїх бутсів. Фуксія ідеально контрастує, наприклад, зеленим газоном, тому дуже добре виглядатиме на трансляціях. Але іронія в тому, що найбільше тепер вирізняються саме футболісти, у яких звичайні чорні бутси, бо в усіх рожеві тепер.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поки хто читає думки, ми читаємо погоду на завтрашній вівторок, 24 травня. На заході країни буде хмарно із дощем, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 29. На півночі хмарно з проясненням і дощем, плюс 25, плюс 27. У центральних областях буде переважно хмарно, дощитиме, плюс 27. У нашому Криму буде сонячно, 26-29 вище нуля. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут завжди сезон гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, раніше чоловіки носили жінок на руках, а зараз максимум пакети з АТБ.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хитець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. В окупованому Криму відключення світла і низка інших обмежень. Так у Севастополі під час чергових атак безпілотників на Крим російська окупаційна адміністрація ввела низку тимчасових обмежень. Вони стосуються продажу пального, роботи громадського транспорту, торговельних закладів та енергопостачання. Частина заходів починає діяти вже із 22 червня. Окремі зміни торкнулися роботи торговельних об'єктів та закладів громадського харчування. Великі торговельні центри в Севастополі, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть із 7 до 20. Невеликі магазини, кіоски та аптеки зможуть самостійно визначити графік роботи. Також окупаційна влада скасувала всі масові заходи «Просто неба», починаючи з 22 червня і до окремого розпорядження. Через ситуацію із електропостачанням у місті не вмикатимуть вуличне освітлення. Водночас жителі попередили про можливі тимчасові відключення електроенергії. Ціни на нафту знизилися після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії. Про це повідомляє Reuters. В Ірані заявили, що домоглися винятків для експорту нафти та нафтохімічної продукції. Це зменшило побоювання дефіциту постачань на світових ринках. До того ж, Сполучені Штати та Іран під час перших технічних переговорів за посередництва Катару і Пакистану домовилися створити спеціальну лінію зв'язку щодо Ормузької протоки. Механізм має допомогти уникати інцидентів і непорозумінь та гарантувати безпечність. Прохід комерційних суден до укладення остаточної угоди між сторонами. Президент України Зеленський подякував Стармеру, який оголосив про рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії за співпрацю, підтримку та спільні рішення, які допомогли зробити Європу та захист життя сильнішими. За його словами, Україна дуже цінує Велику Британію, яка є і залишатиметься серед світових лідерів. Як відомо, у липні 2024-го Кір Стармер очолив британський уряд, замінивши на цій посаді Ріші Сунака. Обидва вони активно підтримували Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії. У селі Біленькому Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйнована садиба Миклашевських. Це архітектурна та історична пам'ятка. Про це повідомила історикиня, керівниця прес-служби Національного заповідника Хортиця Ганна Головко. Садиба Михайла Миклашевського, представника старовинного українського козацького старшинського роду, була не просто архітектурною та історичною пам'яткою. Це була єдина настільки добре збережена садиба Запорізького краю. Вона пережила численні історичні потрясіння за понад півтора століття свого існування та неодноразово зазнавала пошкоджень уже під час повномасштабної російсько-української війни. Сьогодні ми, ймовірно, втратили її назавжди, повідомили в прес-службі Національного заповідника. 24 червня національна чоловіча збірна України з волейболу розпочне виступи на другому ігровому тижні Ліги націй 2026. До складу увійшли 15 волейболістів. Порівняно з першим тижнем у заявці відбулися зміни. До команди приєдналися догравальник Олег Плотницький, діагональний Олександр Бойко, блокуючий Максим Дрозд та пасуючий Сергій Євстратов. Натомість діагональний Максим Тонконог, блокуючий Андрій Челеняк та ліберо Євген Бойко вирушили до молодіжної збірної України Ю-22, яка готується до чемпіонату Європи. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Петро Степанович, а ви можете, ну, якось так коротко описати вашу відпустку? Ну, звичайно, можу. Вжух!

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Ець ФМ. Коли в рекламі всі задоволені і скачуть оконі, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Хітс FM. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: Where them went around the world.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Енн Гетвей, вона втретє стала мамою. 43-річна акторка повідомила радісну новину, показавши відео вже помітно округлим животиком. Схоже, Енн і хотіла зберегти цю новину до виходу на червону доріжку, але папараці випередили її. Акторку сфотографували під час відпочинку в Сен-Тропе. Разом із чоловіком, продюсером Адамом Шульманом, зірка «Диявол носить Прада» вже виховує двох синів. А от стать майбутнього малюка подружжя поки не розкриває.
2: Ох ж ці папараці, ну одразу дізнаються все першими. Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Поки хто читає думки, ми читаємо погоду на завтрашній вівторок, 24 травня. На заході країни буде хмарно із дощем, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 29. На півночі хмарно з проясненням і дощем, плюс 25, плюс 27. У центральних областях буде переважно хмарно, дощитиме, плюс 27. У нашому Криму буде сонячно, 26-29 вище нуля. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут завжди сезон гарного настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я зрозуміла, доросле життя – це коли радієш не новим туфлям, а хорошому тиску і знижці на гречку.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна підписала контракт із Німеччиною на 600 ракет для ППО. Президент Зеленський повідомив про укладення угоди, що передбачає постачання 600 ракет для системної протиповітряної оборони України. Незаконний видобуток граніту на понад 42 мільйони гривень. Повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства. За даними слідства, використовуючи службове становище, посадовець організував незаконний видобуток граніту на території Старобабанівського родовища, де розташований кар'єр площею близько 5 гектарів. Слідство вважає, що впродовж березня 2019-го по вересень 2024 року колишній посадовець організував видобуток корисних копалин поза межами спеціального дозволу. Загальна сума завданих державі збитків перевищує 42 мільйони гривень. Із початку 2026 року міжнародні партнери передали українським енергетикам понад 4 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини та інших країн. Ангеліна Калініна перемогла Дарію Снігур в українському дербі першого кола турніру WTA 250 Вістборні. Перед очною зустрічю перевага в особистих матчах була на боці Снігур, яка виграла обидва попередні поєдинки проти Калініної. Зокрема, у січні 2026-го Дар'я перемогла Ангеліну у кваліфікації турніру WTA 250 у Клуж-Напоці. Однак Калініні вдалося перервати серію поразок від незручної суперниці у двох сетах. Рахунок 2-0. Це була заключна новина випуску. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Коли Буратіно сильно був невеселий, він кричав Артемону «Апорт!» і пудель приносив його додому.

0: Kiss FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба. Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Реклама.
12: На Перець ФМ.
13: 456-8260.
14: Круті партії 90-х.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Мені 34 роки, і я дарю дітей. Так, це мені прийшло від діда-прадіда, а діду від діда-прадіда. Це в нас сімейне. Тому що ти не можеш інколи сказати дійсно дітям правду. Ну ось, наприклад, моя доця хоче дуже сильно в Дубаї. Вона дивиться дуже багато Тіктоку, Ютубу, їй подобається це місце. Я просто придумав те, що коли вона їде до дідуся з бабусею, це є Дубаї. Дубаї, Чернігівська область.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поки хто читає думки, ми читаємо погоду на завтрашній вівторок, 24 травня. На заході країни буде хмарно із дощем, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 29. На півночі хмарно з проясненням і дощем, плюс 25, плюс 27. У центральних областях буде переважно хмарно, дощитиме, плюс 27. У нашому Криму буде сонячно, 26-29 вище нуля. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут завжди сезон гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, іноді так хочеться на море, але поки вистачає тільки на ванну і сіль за акцією.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони продовжують ізолювати окупований Крим. Інститут вивчення війни заявив, що українські удари по транспортній та нафтовій інфраструктурі Російської Федерації вже порушують російську логістику та посилюють дефіцит пального в окупованому Криму. Аналітики вважають, що ці атаки є частиною системної кампанії з ізоляції півострова та зриву постачання російських військ через окупований південь України. Також сили оборони завдають ударів по системах ППО, радіолокаційних станціях та об'єктах зберігання пального. На думку Інституту вивчення війни, продовження таких атак створюватиме для Російської Федерації дедалі більше проблем із перекиданням військ і техніки до Криму, йдеться в звіті. Скандал з орденом Білого Орла не припиняється. Навроцький звернувся до Зеленського і заперечив слова українського лідера про те, що скандал довкола ордена Білого Орла пов'язаний із внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням неприязні до українців. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі не сприймають червоно-чорний бандерівський прапор, зауважив Навроцький. Нагадаю, що на тлі рішення забрати у Зеленського нагороду низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну конференцію з відновлення України, що має відбутися в польському Гданську. Українським педагогам анонсували підвищення заробітних плат. Це має відбутися у вересні 2026-го і стане другим етапом збільшення виплат після січневого перегляду. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За словами очільника МОН, попри війну держава продовжує працювати над покращенням оплати праці вчителів. Наразі в Україні майже 400 тисяч педагогів навчають понад 3 мільйони 700 тисяч дітей. Окрім базового складу, вчителі можуть отримувати додаткові надбавки, зокрема сертифікація дає право на доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом 3 років. Також передбачені виплати за професійні звання, інклюзивне навчання, перевірку зошитів, завідування кабінетами та інші додаткові обов'язки. Україна здобула одразу 2 головні корони на місіс Глоб 2026 у Палм-Спрінгс у США. Відбувся 30-й ювілейний міжнародний конкурс краси. Це найпрестижніший конкурс для жінок від 25 років у світі. Цьогоріч конкурс об'єднав понад 100 учасниць із різних країн світу. Україна ж продемонструвала блискучий результат, здобувши одразу 2 найвищі перемоги на світовій сцені. Головну корону місіс Глоб 2026 та титул абсолютної переможниці конкурсу виборола Вікторія Денисова з Одеси, ставши володаркою найвищої нагороди ювілейного конкурсу. Також до фінальної п'ятірки конкурсу «Місіс Глоб» увійшли представниці Венесуели, Канади, Індії та Франції. Ще одну визначну перемогу для України здобула Мар'яна Садовник із Рівного, яка отримала титул «Місіс Глоб Пріті», ставши переможницею міжнародної категорії «Пріті». По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ. Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної. Мала! Чоловік. Блузка чи кабіна?
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець ФМ.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті –

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Японії представили оновлену концепцію людської пральної машини. Футуристична капсула, яка здатна автоматично мити, сушити людину всього за 7 хвилин. Прикинь, це взагалі щось неймовірне. Капсула використовує датчики та штучний інтелект для підбору індивідуального режиму миття людини. Очікується, що пристрій стане однією з демонстрацій технологій майбутнього на виставці в тій самій Японії, де відвідувачі зможуть побачити, ну, я так розумію, відчути, можливо, хтось на собі, як виглядатиме повсякденна гігієна вже через кілька десятиліть.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Поки хто читає думки, ми читаємо погоду на завтрашній вівторок, 24 травня. На заході країни буде хмарно із дощем, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 29. На півночі хмарно з проясненням і дощем, плюс 25, плюс 27. У центральних областях буде переважно хмарно, дощитиме, плюс 27. У нашому Криму буде сонячно, 26-29 вище нуля. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут завжди сезон гарного настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, знаєте, я вже не шукаю принца. Мені б хоча б нормального чоловіка, який не їсть котлети, залишені на завтра. От і все.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. В Україні прийняли на озброєння першу систему, що дозволяє керувати безпілотниками з будь-якої точки світу. Як повідомили в Міноборони, система пройшла сертифікацію за стандартами НАТО та офіційно допущена до експлуатації у силах оборони. До комплексу Hornet Vision Control входять наземна станція керування та контролю з цифровою відеосистемою, антена всенаправленої дії на 360 градусів та обладнання для дистанційного капідключення робочого місця пілота. Зараз триває розгортання системи у підрозділах сил оборони та підготовка до постачання нових комплексів. Російський та білоруський диктатори заявили, що обговорять погрози Зеленського. Речник Кремля Пісков повідомив, що Путін найближчим часом обговорить з Лукашенком вимогу України зняти у Білорусі ретранслятори, які коригують удари російських дронів. Нещодавно Зеленський повідомляв про техніку на кордоні Білорусі та України, яку використовує Росія для дронових атак. Тоді Зеленський заявив, що Білорусь має тиждень для демонтажу цієї техніки, інакше це зробить Україна. Зарплати військових зростуть. Зеленський підписав закон про рекордний оборонний бюджет. Нагадаю, 10 червня Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає збільшення фінансування сфери безпеки та оборони на 1,56 трильйонів гривень. Після ухвалення документа загальний обсяг видатків на оборону в Україні досяг рекордних 4,4 трильйонів гривень. Найбільшу частину коштів, а це 2,3 трильйона, планують спрямувати на закупівлю озброєння та військової техніки. Ще понад 1,45 трильйона гривень передбачено на виплату зарплат українським військовим. Основним джерелом додаткового фінансування стала допомога Європейського Союзу. З 26 червня поповнення картки через термінал вимагає СМС-підтвердження. Національний банк України запровадив нові правила для платіжних терміналів самообслуговування. Так, з 26 червня 2026 року будь-яке внесення готівки через такі пристрої потребує підтвердження номера телефону та введення одноразового пароля незалежно від суми. Люди почали навмисно писати з помилками, щоб їх не сприймали, якщо компанія YouthAll провела дослідження, опитавши понад 12 600 людей у США, Великій Британії, Євросоюзі та Латинській Америці і зафіксувала новий ефект масового щі. Проблема в тому, що штучний інтелект навчився писати граматично ідеальні, але емоційно нейтральні та занадто вилизані тексти. Через це виникло нове побоювання серед користувачів, що текст виглядає занадто ідеально і люди можуть подумати, що це згенеровано за допомогою нейромережі. В результаті дослідження майже половина опитаних, а саме 46% людей хвилюються, що їхні тексти можуть переплутати із згенерованим контентом. Через це 39% людей свідомо змінюють свій стиль письма, щоб не звучати як щі. Більше того, 58% респондентів ставали свідками того, як когось критикували в інтернеті або на робочому місці за використання штучного інтелекту. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Чим відрізняється дім від роботи? Вдома я дивлюсь Фейсбук лежачи, а на роботі сидячи.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про Сейдзі Морімото. Він із Токіо. І він побудував незвичайну кар'єру, здаючи себе в оренду як компаньйон, який майже нічого не робить. Тисячі людей запрошують його просто побути поряд, поїсти разом, прогулятися чи сходити на якийсь захід. Його завдання просто бути поряд без засудження та тиску. Насправді ця проста ідея принесла йому стабільний дохід і допомогла багатьом людям справитися із самотністю та нестачею людського спілкування.
2: Ідеальне комбо.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

Нова українська музика на радіо перед... Нова українська музика на радіо перед ФМ. Очі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поки хто читає думки, ми читаємо погоду на завтрашній вівторок, 24 травня. На заході країни буде хмарно із дощем, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 29. На півночі хмарно з проясненням і дощем, плюс 25, плюс 27. У центральних областях буде переважно хмарно, дощитиме, плюс 27. У нашому Криму буде сонячно, 26-29 вище нуля. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут завжди сезон гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські військові вдарили по ключовій переправі окупантів на окупованій території Запоріжжя. Авіація ЗСУ вгатила по мосту через річку Карачекрак на трасі С-105 в окупованій частині Запорізької області. Окупанти вже неодноразово його ремонтували після попередніх атак. Міст має критичне значення для постачання російських окупаційних сил на запорізькому напрямку. Також міст уже отримував серйозні пошкодження влітку 2025-го та був фактично знищений у лютому 2026-го. У Раду внесли проєкт закону про відбір на посаду генпрокурора. Голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила про внесення до Верховної Ради законопроєкту про конкурсний відбір на посаду генпрокурора задля виконання вимог Євросоюзу. Нагадаю, 15 червня у Люксембурзі на другій міжурядовій конференції Євросоюз офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Російська армія атакувала один із виробничих об'єктів компанії «Генерал Черешня», яка виготовляє ударні дрони для Сил оборони України. Проте підприємство продовжує роботу без зупинки виробництва. Про це повідомив засновник компанії Ярослав Гришин, наголосивши, що всі співробітники живі та здорові, адже команда була готова до такого сценарію. Державна податкова служба посилила боротьбу з тіньовим ринком. Анульовано понад 5 тисяч ліцензій протягом перших 5 місяців 2026 року за порушення правил виробництва та торгівлі алкоголем і тютюновими виробами. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух. У податковій також повідомили про підготовку до впровадження в Україні системи Track and Trace, яка вже використовується у країнах ЄС. Система передбачає повне відстеження руху кожної одиниці підакцизної продукції від моменту маркування до кінцевої реалізації. Україна здобула одразу дві головні корони на Місіс Глоб 2026 на 30-му ювілейному міжнародному конкурсі краси у США. Це найпрестижніший конкурс краси для жінок від 25 років у світі. Цьогоріч конкурс об'єднав понад 100 учасниць із різних країн світу. Україна ж продемонструвала блискучий результат, здобувши одразу дві найвищі перемоги на світовій сцені. Головну корону Місіс Глоб 2026 та титул абсолютної переможниці конкурсу виборола Вікторія Денисова із Одеси, ставши володаркою найвищої нагороди ювілейного конкурсу. Також до фінальної п'ятірки конкурсу «Місіс Глоб 2026» увійшли представниці Венесуели, Канади, Індії та Франції. Ще одну визначну перемогу для України здобула Мар'яна Садовник, яка отримала титул «Місіс Глоб Пріті 2026». По цьому у мене поки все. Наступний випуск новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Пишуть, що діти не хочуть їсти страви за рецептами Клопотенка. Ось цікаво, а чому за його рецептами не готують в їдальні Верховної Ради?
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама. На Перець ФМ.

уважне. Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.
9: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
10: Круті перці 90-х.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Поки хто читає думки, ми читаємо погоду на завтрашній вівторок, 24 травня. На заході країни буде хмарно із дощем, плюс 24. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 29. На півночі хмарно з проясненням і дощем, плюс 25, плюс 27. У центральних областях буде переважно хмарно, дощитиме, плюс 27. У нашому Криму буде сонячно, 26-29 вище нуля. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут завжди сезон гарного настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

FM. Перець FM.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин, за мікрофоном Юлія Грінченко, мої вітання. У Генштабі підтвердили ураження в російському Воронежі заводу з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Також завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російської ППО. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети. В Україні прийняли на озброєння першу систему, що дозволяє керувати безпілотниками з будь-якої точки світу. Як повідомили в Міноборони, система пройшла сертифікацію за стандартами НАТО та офіційно допущена до експлуатації у силах оборони. До комплексу Hornet Vision Control входять наземна станція керування та контролю з цифровою відеосистемою, антена всенаправленої дії на 360 градусів та обладнання для дистанційного К-підключення робочого місця пілота. Зараз триває розгортання системи в підрозділах сил оборони та підготовка до постачання нових комплексів. Зарплати військових зростуть. Зеленський підписав закон про рекордний оборонний бюджет. Нагадаю, 10 червня Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає збільшення фінансування сфери безпеки та оборони на 1,56 трильйонів гривень. Після ухвалення документа загальний обсяг видатків на оборону в Україні досяг рекордних 4,4 трильйонів гривень. Найбільшу частину цих коштів, 2,3 трильйона, планують спрямувати на закупівлю озброєння та військової техніки. Ще понад 1,45 трильйонів гривень передбачено на виплату зарплат українським військовим. Основним джерелом додаткового фінансування стала допомога Європейського Союзу. Українським педагогам анонсували підвищення заробітних плат. Це має відбутися у вересні 2026-го і стане другим етапом збільшення виплат після січневого перегляду. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За словами очільника МОН, попри війну держава продовжує працювати над покращенням оплати праці вчителів. Наразі в Україні майже 400 тисяч педагогів навчають понад 3 мільйони 700 тисяч дітей. Окрім базового окладу, вчителі можуть отримувати додаткові надбавки. Зокрема, сертифікація дає право на доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом 3 років. Також передбачені виплати за професійні звання, інклюзивне навчання, перевірку зошитів, завідування кабінетами та інші додаткові обов'язки. 24 червня національна чоловіча збірна України з волейболу розпочне виступи на другому ігровому тижні Ліги націй 2026. До складу увійшли 15 волейболістів. Порівняно із першим тижнем у заявці відбулися зміни. До команди приєдналися догравальник Олег Плотницький, діагональний Олександр Бойко, блокуючий Максим Дрозд та пасуючий Сергій Євстратов. Натомість діагональний Максим Тонконог, блокуючий Андрій Челеняк та ліберо Євгеній Бойко вирушили до молодіжної збірної України Ю-22, яка готується до чемпіонату Європи. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, знаєте, зарплата в мене хороша. Вдається навіть щось відкладати. Ось, наприклад, відклав купівлю одягу, відпустку, відкладаю теж особисте життя.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У світі продовжуються цікаві події розгортатися, і саме вони пов'язані із тим, щоб можна було майже всю планету пролетіти одним літаком.
2: Ого, це ти щось таке цікаве знайшов.
1: Так, є авіакомпанія, яка оголосила про запуск прямого рейсу між Сіднеєм і Лондоном, який стане фактично найдовшим у світі, можна сказати, рекордсменом. Політ триватиме до 22 годин без жодної посадки, а маршрут в протяжністю понад 16 тисяч кілометрів почне працювати вже у жовтні наступного 2027 року. 22 години просидіти в літаку. Як ти витримала?
2: Я не знаю. Мені здається, що я вже в тому віці, коли набряки сильніше за мене.
1: А якщо в літаку буде бар?
2: А, тоді все.
1: О, бачиш, питання тут непогано.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Хітець ЕФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ЕФМ.
2: Батька Хмель! Бої славно!

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Покупець виграла в лотерею так багато грошей, що касирка не змогла виплатити їй приз. Щонеділі Анжела Хатурн купує лотерейний квиток, і нещодавно чергова покупка змусила її понервувати. Жінка попросила касирку перевірити, чи є квиток виграшним. І співробітниця магазину, глянувши на монітор, зніяковіла і повідомила, що не може виплатити їй приз. Тому щасливиці варто звернутися до організаторів лотереї. Виявилося, що британка стала володаркою щедрого призу по 10 тисяч фунтів щомісяця протягом цілого року. Звичайно, в магазині з виплатою такого призу їй допомогти не змогли. Пенсіонерка розповіла, що вони з 68-річним чоловіком ніколи не були надто пристрасними фанатами матеріальних цінностей, але такий чудовий виграш допоможе їм отримувати від життя більше задоволення, ніж раніше. Поліцейські затримали п'яних гуляк та змусили їх танцювати. Жителі Індії, які брали участь в урочистій весільній ході, перебрали з алкоголем. Принаймні так вирішили поліцейські, які затримали гуляк за вживання міцних напоїв у громадському місці. Дізнавшись, що веселі чоловіки брали участь у ході з танцями, представники влади наказали затриманим продовжити веселощі і знову пуститися у танець. Незнайомці, що танцювали, зовсім не виглядали щасливими, але, мабуть, це вважалося гідним покаранням за негідну, нетверезу поведінку.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Макс Барських. Людина для мене.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Березі ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Застрахуватися від цього не вийде, особливо якщо маєте дитину. Гумка у волоссі може стати хоч і кумедною, та все ж проблемою. Далі кілька хитрощів, які допоможуть безболісно врятувати зачіску. Один з найпростіших способів – рясно змочити волосся олією. Взагалі для видалення жувальної гумки підійде практично все, у чому є хоч трохи жиру. Дитяча олія, майонез, крем для рук, вазелін, гігієнічна помада. Використовуйте мочалку, протираючи нею пас, де застрягла шуйка. Ще один рятівник – мус для волосся. Нанесіть його на проблемне місце, залиште на 2-3 хвилини, а потім використайте грабінець. Як правильно зберігати один з найпопулярніших літніх продуктів – морозиво? Якщо у вашій морозилці нижче 40 градусів морозу, продукт можна зберігати протягом декількох років. А ось якщо температура вища, морозиво зберігайте не довше 6 місяців. А от у звичайному холодильнику такий продукт можна тримати не більше доби. Якщо хочете поласувати морозивом на природі, знайте, такий продукт у замороженому вигляді може зберігатися у термосі протягом 5 годин. А от у термосумці твердим морозивом буде не більше 2 годин. Японці почали використовувати комп'ютеризовані окуляри для покупок з дому. У префектурі Нігано комп'ютеризовані окуляри доповненої реальності використовуються для допомоги у дистанційних покупках людям похилого віку. Працює система досить просто. Співробітник магазину одягає окуляри, після чого переходить від полиці до полиці, показуючи товар. У свою чергу старенькі у мобільному додатку виділяють потрібні їм позиції і дають підказки в голосовому чаті. На даний момент технологію лише тестують. Повноцінний реліз може відбутися вже у квітні 2023 року. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Стильне, стильне радіо. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Рухан Комин. Вона.